0: Točno 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 7. Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada interes bude važniji od prava i kada ista pravila ne važe za sve, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje svijeta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine, koje su same pogazile u prošlosti.
1: Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, pored poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
0: U razgovoru sa novinarima posle govora u središtu Ujedinjenih nacija predsjednik je rekao da je najvažnije da Srbija bude sposobna da štiti samu sebe.
2: Mi nismo zemlja koja pripada bilo kojem vojnom bloku, čak ni političkom, i u tom smislu kao vojno-neutralna zemlja moramo da štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. Sa druge strane, snaga se krije i u političkim savezništvima i u dobrim odnosima sa drugim zemljama. Mi imamo vrhunske odnose i sa Narodnom Republikom Kinom i sa Rusijom i Ukrajinom, ali imamo i sa sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i nalazimo se na evropskom putu i tu ćemo i ostati.
0: Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da se nada da će posjetiti Srbiju u okviru nastojanja administracije predsjednika Donalda Trumpa da ojača odnose sa Beogradom. To je strateško partnerstvo koje želimo da produbimo, naglasio je Rubio u središtu Ujedinjenih nacija u Njujorku. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u trodnevnu zvaničnu posjetu Washingtonu. Američki predsjednik Donald Trump dočekao ga je u vazduhoplovnoj bazi Andrews. Centralne teme razgovora bit će trgovina, veštačka inteligencija i odnosi Pekinga sa Iranom. Prema izvorima Reutersa očekuje se da Xi zatraži od Trumpa da obustavi prodaju američkog oružja Tajvanu koji Kina smatra svojom teritorijom. Vatrogasci spasioci uspjeli su da ugase požar u Deliblatskoj peščari uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić kaže da je posebno ponosan na činjenicu da tokom gašenja jednog od najtežih požara u novijoj istoriji nije bilo ni jedne žrtve i ni jednog izgorelog objekta. Stanovnici zgrade ispred koje je urušen potporni zid gradilišta u naselju Vojvode Vlahovića sinoć su evakuisani iz svojih domova iz bezbednosnih razloga. Dežurni javni tužilac obavio je uviđaj radi utvrđivanja uzroka događaja. Podsjetimo, juče se urušio deo gradilišta kod okretnice autobusa na liniji 26 u naselju Vojvode Vlahović. Povređenih nije bilo, a u rupu koja je napravljena prilikom urušavanja propao je jedan parkirani automobil.

0: iz dnevnika jedne vaspitačice. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica.
1: Režija Aleksandra Urošević.

0: Vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетень гидрографик.
0: Водостание. U nastavku programa evo i redovnog izveštaja o vodostaju reka za četvrtak 24. septembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 351, 351 cm. Kornojburg 185, 185. Bratislava 272, 272. Komarno 25, 25. Estergom minus 36, minus 36. Budimpešta 2-2, 22. Dunavfeldvar, minus 2-1-4, minus 214. Baja, 6, 6 cm. Mohač, 2-9, 29. Bezdan, minus 1-1-9, minus 119. Apatin, minus 5-1, minus 51. Bogojevo, minus 4-8, minus 48. Vukovar, minus 3-8, minus 38. Bačka Palanka, minus 3-1, minus 31. Novi Sad, minus 3-0, minus 30. Zemun, 183, 183. Pančevo, 227, 227. Smederevo, 427, 427. Veliko Gradište, 736, 736. Turn Severin 690, 690. Prahovo, minus 118, minus 118. Ruščuk, minus 111, minus 111. Đurđevo, minus 179, minus 179. Crna Voda, minus 241, minus 241. Brajila, minus 21, minus 21 cm. Drava, Botovo, minus 9, minus 9 cm. Terezino polje, minus 327, minus 327. Donji Miholjac, minus 87, minus 87. Osijek, minus 150, minus 150. Tisa, Tisa Beč, minus 242, minus 242. Vašaroš Namenj, minus 222, minus 222. Tokaj, 404, 404. Solnok, minus 328, minus 328. Segedin, 42, 42. Senta, 192, 192. Novi Bečej, 289, 289. Titel, 46, 46. Evo podataka i za reku Savu. Zagreb, minus 276, minus 276. Gradiška, minus 72, minus 72. Slavonski Brod, minus 17, minus 17. Slavonski Šamac, minus 228, minus 228. Sremska Mitrovica, 17, 17. Šabac, minus 87, minus 87. Beograd, 140. 140 cm. Reka Kupa, Karlovac, minus 48, minus 48. Una, Novi Grad, minus 56, minus 56. Sana, Prijedor, minus 16, minus 16. Vrbas, Delibašino selo, 60, 60. Bosna, Doboj, bez podataka. Reka Lim, Prijepolje, 9, 9 cm. Drina, Foča, minus 166, minus 166, Radalj, 26, 26. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 220, minus 220, Bagrdan, minus 40, minus 40, Ljubičevski most, minus 388, minus 388 cm. Prognoza vodostaja za subotu, 26. septembar. Bezdan, Dunav kod Bezdana, minus 131. Sava kod Sremske Mitrovice 5 cm. Na snazi je napomena. Na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Evo i temperatura. U Bogojevu bez zabeležene temperature vode. Temperature vazduha u Bogojevu. Maksimalna 22,2 stepena, minimalna 9,6, srednja 16. U 7 časova u Bogojevu 11 stepeni. U Novom Sadu temperatura vode 20 stepeni, vazduha maksimalna 21,4, minimalna 7,4, srednja 14. U 7 časova u Novom Sadu 12 stepeni. U Zemunu temperatura vode 20 stepeni, vazduha maksimalna 20,7, minimalna 10,6, srednja 16, u 7 časova u Zemunu 13 stepeni. I na kraju današnjeg izveštaja evo kakve su tendencije. Dunav u manjem opadanju i stagniranju, Drava u manjem opadanju, ostale reke Tisa, Sava, Drina i Velika Morava u fazi stagniranja.
3: Vodostanje.
1: Уровень воды в реках.
2: Бюллетень гидрографique.
3: Водостание.

sa zdravstvenim podacima da neovlašćeno pristupi fajlovima i to je, kako prenose strani mediji, zapravo prvi poznat slučaj da je na ovaj način hakovan neki državni website, odnosno određena državna baza. Naravno, Australija je to oštro osudila. S jedne strane, to što je kompanija OpenAI, da kažem,

0: svakog dana Vic karavana.
1: Kako se zove medved koji trenira kung fu? Grizzly.

0: komentar. Komentar.
1: Muškarac u Dalmaciji seo za volan sa 5,3 promila alkohola u krvi. Ni on sam ne zna kako mu je to pošlo za rukom.

prošao je još jedan karavan. Sa vama su bili muzički saradnik Petar Vukosavljević, ton majstor Teodora Kačarević, organizatorka Milena Borčanin i pisac današnjeg teksta Aleksandar Stojadinović. I podsjećamo vas da emisije Radio Beograda 1 možete slušati i odloženo preko aplikacija Planeta i RTS Zvuk, kao i na našem internet sajtu rts.rs. Pozdravlja vas i voli vaš Aleksandar Dunić.

0: Sada je tačno 17 časova, slušate prvi program Radio Beograda. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan. U govoru pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija predsjednik Aleksandar Vučić ukazao je na kršenje međunarodnog prava i istakao da to pravo ne može da važi samo kada odgovara najmoćnijima. Zašto je upravo na primjeru Srbije otvorena Pandorina kutija i zašto to više ne može da se zaustavi? Kako naša zemlja pokušava da sačuva međunarodni javni poredak? Koje su specifičnosti spoljnopolitičke pozicije Srbije? Kakav je odjek oštrih reči upućenih na relaciji Srbija-Hrvatska? Šta će našoj zemlji značiti podizanje nivoa strateških odnosa sa Amerikom? O svemu tome razgovarat ću sa gostima emisije, a to su Zoran Milivojević, diplomata, i Nikola Vujinović, stručnjak za bezbednost. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.

0: 20 časova 33 minuta, dakle krećemo u novi ciklus Lige nacija. Mnogo očekujemo od naše reprezentacije, možda ne toliko u rezultatskom smislu koliko u igračkom, neki drugi izgled, neka druga fizionomija našeg tima, to je ono što priželjkujemo, a nakon toga verujemo da će doći bolji rezultati, jer minuli period je ostavio dubok trag na mnogima koji su u našem fudbalu i blizu našeg nacionalnog tima, da ne govorimo o pristalicama i navijačima, i su više mnogo loših rezultata, nastupa, nedovoljno odgovornog odnosa prema reprezentaciji, tako da verujemo da idemo u susret jednom drugačijem periodu, periodu koji će nam pokazati bitno drugačije lice naše fudbalske reprezentacije. Ponovo ističemo da uporedo sa svime pratimo i nastup košarkaša Crvene zvezde u utakmici protiv Žalgirisa, dakle krenula je nova sezona Evrolige, potrajaće ona dugo, 38 kola večeras na programu prvo, i Crvena zvezda kao da se budi, da dolazi do željenog modela igre, nešto bolji nastup u drugoj četvrtini, tako da je i do maločas ubedljiva prednost gostujućeg tima Žalgirisa sada svedena na sasvim podnošljivih -2, 31-29 za tim iz Litvanije, uz podsjećanje da ćemo sutra na istom mestu u dvorani u Beogradskoj areni pratiti i nastup košarkaša Partizana koji u premijernoj utakmici Evrolige igraju protiv italijanskog Milana. 20 časova 35 minuta, Vlada Radičević i Dejan Nikolić na svom mestu na stadionu Rajko Mitić. Uskoro ćete biti u prilici da ih čujete i da zajedno propratimo nešto u čemu ćemo, verujem, uživati i na kraju se radovati i dobroj igri i dobrom rezultatu. Moramo verovati da idemo u susret nečemu takvom.
1: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20